0: 대단다 토물 길긴 그 주 캐나다 선진나 샤와 그 여름 땅 데리 다당 길긴 그 리칸다니 루치 모든 거니나 너중이 텐다니 길긴 그 자치냐 그 남바 카다가 통통리나
1: 오야야야야 아레디다 카후즈가 찔라디 앞 그 조르자라 디가 잡 그 호르자시 지존 호이 데르진다 난 손나 소스 리칸 리식바니다 좀 망치완다 돈든 그 길긴 인다 니스잖아 다다가 쇼라 만든가 길긴다 이너 소총 길긴다 이너 아 단니와 치즈 마이 손노 마르토 다도 니스 발랄 키샤와 그냥 노노 요노로
0: 박시 네디 네디디디 과든 체그린 고니 길긴 그 다도 망아 주 길긴 길이 강았던 단이 양 회틀 마 중고 샤완다랑 근간 커리 아 로니 헴블란다 모즈 와르텐이나 아 다 롬정땅 양난 톰정 마음정 롭숑라 속과 요츠크이나 길긴긴 냠용도 판섬 속바요닌다 머리 대단하다 주 자랑한 손지나 길긴길 이르칸한테 톰을 시기사 조치르 그 줄이 가끔 아시나라 톰을 레카텐 저걸 사서 레카텐 냠용 메니 양팅이 타데 저게 지 쳐서는 그 다소 마시는 그 쟁거 레칸테 냠용 메니인데 머리 디장이 자랑한 손지나 길긴길 이르칸한테 톰을 시기디 가끔 같다고 감 타뇽이나 나중에 타는 길긴 갑다가 통통이나
1: あ、だ、トムラ、トンダンズが、カプズキリだ、ロチクタタンディラカウンナ。サンバズが、あ、ダンガソチンバイン、ナグジュニンが、ランツーヨプスンヨ。うん。マラムジャヨ、トヨナダンイツマズン、ジョクパンドチクウンタンナンガラカニ、チェットラカウンナ。うん。あ、タニダ、チェットラカウリソナ、ソソセコノタチ、あ、カプズが、ナワズカワンズがマシ、ロマンアソノグニャムノズクトニダ、ダズルヨノマト。デンガ。ダカプラナワ、アツクトニヨノズマラ。
0: あ、だそう、とともに関係してさと、出してなるんげそっちにあんのようなまし。あ、みんなそうまちょんじゅうたぶんようなまし。そんなちゅんだかんでしてしび。あ、だにゃんのらすかやようなまし。で、だなた。あ、だんで。くてび、カプズが。あ、だともずかわんのずまり。うん。あ、だにゃんのとめそなたらんげじなようのぐよんでんてんでざんぶた。
1: あ、だ、たんつんそうそうとプンスンとかでディラカにいたらんがちつくんだそうな。だそうまるかしゃなもくじんらかかんでちんぼめく。うん。やらんぎフォルトでいそうならジムディテラジンウンスムとローニディンとんどんがなジムディマガローニ。うん。あらんぎトトンをそんぐさんでフォルトくんチャージでもいった。トンジがトンジパジルだ4つでなもひぐらギャチャギャチャグチンドンジョノが。うん。あ、なつんだもすてだく。しがじスタディがなばり。だたうし。 소트키시템다다치무그르디나 Sizgishay gondar zina, da darkub ka sotu chitimda, da tangmaga wamba gangshuga namba dhani gyar goz. Da gyargin chapa budang, soma nyamba buga kaafshunda gyar dhali. Dichundi yigi soma ala dhir goz. Da gyargin da zirtun shinkin, kaafshug tongkin zig martuk, da gyargin ka maafshay tangna machuq si gondog, hang sindandu ndamu zirshin. Reta, da da ka kayang da dhugi lu mangpo zingori sonar. Reta, uchu marab zirim, sagbar da rung rukshuk ka sachan din soni sona, Da dhuri zin ta thoma ga jishkai ka jishpi la suqan da jishinan yogo nung dee tang tani so na Da gergin da tang na pachir thoma ra danchuk nan dhan dha Gersam niga nyamge danchuk nan dhan dhan Niga nyamge da tang na pachir da Sosu danchuk nan dhan dhan Hanang tsinda muzgara chikka yog
0: Nari
1: Reta da kayang da tawan da Yanjang da Takshil iri dan da bapa iri da li Tumri alung gharta ju martu Da thakir da khanchun cha li da li шаттанна чхоназг мари дан дурса делиш сонан хончил ранг хичил то вомба гашуг цэдв шана стаб дива тан тавр а та сабт бранда ги хан та мангбуз ги хан га тагрд сома гэр жила юндын дэн жуг матни атанда та хажин ги чапр чим буз гэр самк
0: ди ди ди лосо лосо гэрген гони гэрген ги чу гэрген сонжина тамлуньх zamga ngundi girgin gishawa gilih kantang di shigzikab daga lopti shaitang ra ta tarkab gul lopti shaitang da niga girgin giti suna chapar chenbu yoni yang chapar chenbu yonu sosu ngi tanna ra chig rangangga ngi tanna chig chachi manga yoni nda modi zi girgin gita kuna shaku gita lopti di shaitang gi chapar di ta tarkab gul lopti shaitang la suqan dien sonji na yang chig shichub kagichu losu di kaka chig shimji kwa mungu ki shimji gira nda yi ndi dali kargi ta na hawa ndi no ga ta lopti shaitang ga kaf shugura ndari ningi tende tsangma gong bapa yagyo. Kati anchin na, ta gergina sonji na shirga ta hongchini li ta warta. Lhapardag chu, ta chu wanzhi sakhe nanda rong zhug mang shu, mang tsuk ndazon sonji na, ta hongchini kakabde chigi chamdagargan sonji na re, losu ndi shi ga dangchuk tara yag meni. Ta tarka wanzhi na yang chamdagargan sonji na re, shi ga shayi ga maung wara, yang na losu ndi shi ga dangchuk yagyo ni, ningi tala khari yin bapa yagyo ni, namo re. Ti chenga, ta gergina sonji na chu chamdagande ching rewa shetang gongi tandani, ta tarkib ka ndewa shaitan zina dhan, kunchi ka ndewa shaitan zina dhan, kong tar tang gergin tang chamdag war gin dhendi gak kundani jachinyak nambazo kabdaz ga tong tong li na.
1: Reji, ta chirka sosu ka dhirkang dhani chamdag ra gergin, ta soma da chusambu ta nora samzum ta waga tibi donar. Khachig me na machuni, ta muga nambar.
0: Nadi.
1: Ta chirtang ka sosu la kanira chamdang ka sosu, sota ka sosu, chansu ka sosu di shuk sama kira wuk. Tindang nata lopchana nga nga lopsu chunga daunar. Na chimtanga nga tanda yang lopsu chunga daunar.
0: Tindang
1: nata chimtanga nga chunga nga lopsu tira lopchana nga lopsu chunga nga da zigezi kakaan rancho. Da chimtanga mangpo zikib shaycho ra da ki chang xina mara lopsu tong xina mara ki yigi xina mara zi da tamuzga kaya rga dao kara da kaya shuksan zi yin kaza. Da chimtanga lopsu da da soma yigi tichu da mara. Da thoma gan rondik chosam, thoma chi shirpa chonti nili, chodam gazg chikan zhug juu da. Nod gazg yung juu da, ta chamdaka li juu ga dondak shi.
0: Dengu.
1: Da chamdaka yegi mokhi rung rara, da ranga shaywi nyamnyo wa tila khani, da shayi tan rondik chosam. Shayi te chodam gazg chikan zhug juu.
0: Dengu.
1: Tani ta ngaga, gacha zga yukwa zgan zhug juu da, gacha cha chang zgan zhug juu. Dan dharga da chong shirpa gati ni sugo nubu chashkin zhug.
0: Dengu.
1: Tamuzgiri, tanda hachangar suuzgiri. Tani lopchana nga thondang nata che gugzi nata xisha sobyun tata gerginga lishkari. Tindang nata gerginga lishkandara pama ga lishkata niga chirtanga kaka gartang na shak.
0: Nari.
1: Ta tawar, ta chimtaga mambuzga thopa kugun urkang inarzi na gerginga lishya zhigtang na yoyong nata kongzi yegi makhi gisha yiga lopchung ma yiga sikonu ga nangtsil tari.
0: Tari tari.
1: Tani gerginga kisha konu nga chazgirzi nata shayirika kongzi lopchana nga nichigla machigtang hara sona yuni Та чимдэг цамагы шайыр кап жайына таңтаң нарсыг на тадага капры жыктаң нар та нидони та та кыркыш жолум да сукка ди тохнаң дар майынр май таңна та совкуф чига чичаң чаң таң яң том чига анаңа шин ифшир кори юна яң шайыр кыч жолум да тен чуи дону на цында да тан дому маңаз гонр да та чимдэган сонара как гин гонр да гергиндан сонара как гин гонр дар какым да сил гонада чизге гугзина Gergin tang chimdak kan relim da hachang da ga samba ga zing zi junta ta manthi chashchin di.
0: Nari.
1: Tang gonchil zuinji na ta chimdak ra ten dehti ge junta hachang ka nash. Ta ra long tang sumni da tang na dastak ran da yon na maar. Ta chimdak kramar kramar goni gin jugun hana ta yon nash. Ta vrta maari. 아다 파티

0: 샤이트 나한테는 단 참참아 침득나라가 돈득 창의 총에게 나타니다 단 다치게 길긴든 고낙장급이 야라스 중으로 대스티 야라스 수치라 대스티다나 도수치라 대라단 다치게 길긴 제일 아직 차출이 있긴다 아다 뜸목 나선단 그때 쇼던 자도다 다시 꾸니 니 망아득샤리 오는 것 다시 다 길긴 그 심트 밤주 있긴다 길긴 그 화트 심주 있긴다 단 한선들은 더 소나단 다티 다치산우 서리드그나다 Girgintara in that Tara Toma, the Chemdog, Kisson, and Hansen the Mosre. It up good there, Girgintan Toma, Chemdog, the Tan, Namnum Sherserata, Cut Delta Morono, Panson, and Ginter, then Dason's Galapus in the Ginta, Hajang Stoos, Rundok.
1: Nadidi, Nadidi looks also quite sick on Girginga, which Girgin and Chemdogin and Daniel Hotat and Chemson and Soso Gingina. Mugicha dhirdana thoma ta yu kwaadzik chongju Dari di kyanggu pansin nyamdik gugunik chongju Chikchiga chig pansin ahtartang yu kwaadzik nzengju Na hachangka chegazi girgin kona song guna Tepshin lehlaq pardiga chug chamdag namba zun chongjina Da mamtara chig igmongwa igimakhi na inna ra Shaiita gan rondig chosam gulaka shika gulaka Ndi di namjin losu tongju ra rama gizgizig damzin yu Da hachangka chenbori di Yanchini gichu tarka wengi na hunchi tang mandra gan Relim tabdi ra Relim tabdi na yang pansin gug chig Shawati program daz gi te chu mani chu girgin tan chim da qara chin rewaz ga yqud gi chhamat ne na ran ga shay gi kisa gu no da more ti chang da da so so ngi tan girgin ga kona ta girgin tan chim da qara den den di yqaz gin zeng go no kur da na girgin kap da ga mang bor yana so ti han chin girgin ga ta kona ta chim da gen da girgin nan da so so ga tar ka bin jina ts ge zeng go ko no so ma gi lif shan da ta ser go ti ta na ta chim da ma ga gi so ma gi lif shan ma so zi ge se go nda da yang na kir ge sha yin de lif sha ji na chim da ge de to n ge me ge sen da da da mo gi chi sha tar tang ran de ra chi ma wo yo gi ti chang ge Nicho Girgin Cherang Gichinamyong Tani, Talhoman de Lishako Shetan, Dichka Mexic Shetan Dandayana, De Samson and Dakandayan Girgin doesn't eat any Captarina.
0: Yaya Talhoma Lishako Gichun Dadashiga, a manga Kachikovit
1: Dinga.
0: Rita Tahajung Nangan the Girgin Gatakajana Machono announces that he doken, the Yanchi and Anga Kachikovit.
1: Nagarin
0: Та жимцэн та ngarang samchlina lishan di та tangchil jang lishad gra pichil jang lishad ani yok
1: sa nari
0: та tangchil jang lishan dan dangab sakta na pichil jang lishad mayoni pichil jang lishad ge songna tangchil jang lishan da mayoni
1: matsan
0: da mos
1: nari
0: та data kangga zong da onar ge na gorum ge da ji zong tang ya na klarin ba ge so su ek kanda ge zong do ni na tsa mos
1: nari
0: Та хуин зүгдіна нэ, та таасан гэ фовкүндэ лишаз гэ жих цадынз гэв жих. Та тэхэ дали югу джина ян гонрмун гоцэд гэтондогна чу диша нюнсонз гэ, чу диша манго гэз. Чу диша маамаа дэ цазо ян чу дингэндэ дэм эк, чу лоутэг гэ нэрцэн дэб гэн эк, чу лоутэг гэ та пицца джадан дэн гэн эк зэ дали ян дэнэ чуэн жуди тон жуныш. Дэнэ чуэн жуди сунна нэ, та тахэ дэ Lingan dan jab juga cila di sana jemang atang ni jenir atang kau tuan. Jemang atang jenir atang tuan, pichin dan jenjo nuga. Macam tu mesti gok. Tapi ini dan ini pichin yang di sana sekarang kena kau gigot tu na. Tahu orang tu ini na cerdik tu atau, yang tuan tu atau. Tema ini kita jopa thong gurik pelu atau. Tandar. Tadi hari mana stormi gigok. Tadi stormi ini na yang stormi gaya jat mangok. Tadi ni, tentang ni dah, tangi hujung jenah kau ni cutup zaman tu jadi, nyentuh jadi. Tadi jopah bela, dah tuan tuan zaman tu mungkin lihat semua tu orang. Ni tu tak kerja semua dah sih tu orang nama cukup. Tapi cendera ni, tuan ni, nolji ego, dah cepat kasih ego. Tapi soalnya dah, dah gerak.